najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

0: Yo, man, let's get out of here. Word to your mother.
1: Najlepšia zábava, najväčšie hity. Diskotéka.

Najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Diskotéka Rádia Melody. Najväčšie tanečné hity vášho života.

0: baby, do that conga. Oplatí sa naladiť sa.
1: Práve hráme o parádnych 7000 eur.

0: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Hity, pri ktorých sme vyrastali.
1: Páni a pani, vím, jak sa ruší žál.
0: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.